Prvú partitu oznake Bachovih dijela 825 izvela je pijanistica Zhang Cuo. U nastavku najprije kanon Glory to Thee, slava tebi, Bože moj, Tomasa Telesa, a zatim šesti trio iz zbirke Esercizi i muzici Georga Filipa Telemana sa stavcima Largo vivace, Dolce vivace.

Orkestar Europa Galante i dirigent Fabio Biondi izveli su koncerto Grosso u D-molu broj 5 Alessandra Scarlattia. Slijedi šesti koncerto Grosso u B-duru Francesca Geminianija, orkestar i solisti Veneti i dirigent Claudio Scimone.

Orkestar i solisti Veneti i dirigent Claudio Scimone izveli su šesti koncerto Grosso u B-duru opus 7 Francesca Geminianija. Slijedi koncert u F-duru Johana Christiana Peca, Il Giardino Armonico i Giovanni Antonini.

0: Francúzsky vál.
1: Otok treći, album pre vijenac, Gabi Artman, godina 2023. Tri godine rada, 20 milijuna slušatelja, broj jedan na jazz ljestvicama, ali ona odbija žanrove, kao da se boji da će kutija učiniti nevidljivom. Japan Golden Disc Award. Azija prepoznaje ono što Europa tek klasificira. Festivali Vienne, Montreal, Francofolie. Gabi Artman stoji na pozornicama, ali ne miruje. Uči se na pokretu. Svaki koncert novo otkriće. Svaka suradnja novi jezik. Amalija Rodriguez, Fado, More, Julie London, Intimnost, Noć. Ona skuplja ove glasove poput mora koje skuplja rijeke.
0: Francuski val.
1: Gabi Artman, Coração Transparente.
2: Eu vi coração de palhaço chorando calado. Uma lágrima azul de alegria correndo no rosto. Fazendo caminho de encanto no doce retrato. Marcando de amor a euforia de peito afoito. Era coração transparente, menino travesso.

0: Norbert Bloom, Viola, Londonská filharmónia i Lenard Slatkin izveli su na jugu Alasiju uvertiru opus 50 Edvarda Elgara. Uredila Marija Matijević.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.